0: ilaha illallah.
1: La ilaha illallah Rasulullah. Astagfirullah. Sawu sufufakum fa inna tafsyata sufufi min tamamis shalah wa taqarabu, luruskan saf, rapatkan pakanoa pakarapa ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atin mahbatak Allahumma inni salli fardhu jumu'ah rakastu Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين